Ucha jirba ko kiniyash ni alsinda angloko vachi unga tavik katango. Hini disasi ziyoresh ni 10 minutes mbimbi ya mahungu.

Muchachos, que lo más comachemos a un palazanco, conozco la bachete pata, ni me chime chocherichu, casi, si vale cual cosa, ni wa sanguine. Ilingari kunwa zavala hina wa kampela himana kana hichi la batela uchenja uwa hutako na uchilumba inenboss nguwa nene hatako na chibindura uchenja ukalo olea hatako kampela na chila batela tundima hatako wa kampela itakisana mkiseti na ili nkunzila iya kuba himana kana hichi kupangalat ambe kupakempela himaneka na hichi kuninga kondo katindi ma kwambana bana katona just 25 minutes loko kuchina 20 horas nawa maungu ngwa tena national ninkona ke mukseti himaneka na hichi kutasa tita kuba umaneka na uchidungsela mtindi ma kampeta mangwana ina badi tsikudungwa nikona huge manika ko na hichi kutas kampi tita kuwa umareka na udi ngo nzira ya inene. Hina waka hii maneka hichiramba uchenji uwa urabaku kwa si ulumbaku inen boss. Akane mtinika kwe kuyemba imbaha.

funga lerantu inkusa ukalule uchadisa ku hi womba bango chechena mbi wochikan ke suchile ya chinupa ku mfumo kumaneka da ku chiamkelwa ditsikudinwa ndinwanyane kababa ke balabala kubaba tufungela na lerantu lawe.